E tō mātou matua nui i te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai anei he taro ma mātou mo tēnei rā. Muru au mātou hara. Me mātou hoki e muru nei. I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari. Whakaorangia mātou i te kino. No u hoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.